день свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютри туморо. Бо ти мій ретна, найзавієм на стран, та синий камор нема.